skikt från Peder. Det är min bästa solbrännva. Och den gillo andre Peder. Med sina skulder lange har. Och en bild har träning sånge. Rising Sun und Susie Kiel. Ja, mit dem Peder war das immer.